0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

Bazina, imagina, eragina, gatazkak sortzen duen mina, zenbat hor biktima. Buruzagi handia diegon abi, asmoak argi, eskuak garbi, da gerra zikina. Daukagun bizitza.

Kaixo zabaza, jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera nire herrian lehuntan. Irautzale eta gorri ugari zartzen omen dira, mamorroak bezala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen dut,

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

Pato Londro. Love 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New Yorkera bidaiak. Ajo Blanco zaharrak irakurri. Egun, Job Down eta Diagonala.

0: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: 87 irrati librea.

ventana. Sonaba a ti, si muero, go tú. Remón, chaval, se la colan. Azkeno yua, zu, gure azkeno yua. Lehen da biziko eta azkeneko yua. Mi azkere dena batik, tio, benetan. Gazte lutsa, zurekin lan egitea. Bakizu.

zuk duzu. Garrasten bagaituku garaiak, marrasten ditugu guk paisaiak. Guziok arrebak anaiak, baina zezberdinak diren bizkarrak da bisaiak. Beraz hain errazkez, epaitu jelosiz josi den kritikak zentzurik ez baitu. Nahiago dugu beste nitzale jarraitu tasarri berdin.

hauekin ziren. Zure begiak solik daude zuri behazuk. Sartzen duzu dudazu nebarne mundura. Zederra den izerdiz bustitako ura. Zoriona ez da elmuga, zoriona da bidea. Aberastasuna denboran neurtzen. Lasaitasunaren altzuan segunduak urtzen. Bidean ekin harima bilusten. Bi aldiz ez erotzeko harri berdinarekin. Inor epaitu baino lehen arren. Lasaitu aditu gauzak nolakoak diren. Zelda jakiten hemen egian ondagoen. Dena aldatzen baitu zaprismatik zuekiten den.

balitz, baina hitzan izgaldu du rutinan iztegiak, ta gero ze ikarak, janez ditzan izara, kanporako begiradak, tabarnerako begiak. Nundik dator, noiztik da hor, hain urrun begiratzeko beharra, iragana zirrimarra, dezakegu eta oroitu zen egu.

beti berdin, denbora joan ala. Gerozta gehiago jakino hartzen naiz, urbilago nagoela jakitetik ez ere ez dakitala, baina badakitala. Denek behar dugula gure buruen babesata beste baten magala. Bizitzeko, argitzeko ilargiak eguzkia behar duen bezala. Hemen saia da izaten, izan nahi den hori.

0: Yo, what? I done time. Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Arañas de Marte.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
1: Larogeta mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

diorik balu gure hipokresiak, mendek urikartzen albalu pobreziak, sinetxiko genituzke beharren profeziak, txak poesiak, neorkezak iomen, izeko uren goren, horren ondoren, zer datorren,

Antzirik usaiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta ez ziren oraingo garaiak, utz bihurtuko gaitu, den aukan nahiak.

onena. Gaukatu berriak bihar dira zarrak, zertarako Porsche, Ferrari eta Jaguarrak. Asmatzen dira beharrak, biharrak, dakartza egun txarrak urtzen dira glasiarrak. Agindu, penak arindu, ordez mindu, gorpua eta gorputza ezin ezberdindu, berdindu. Humila amildu, abila humildu, herria isildu eta bere etekinak bildu.

egurra ostu, patrika puztu eta aupegia postu, unzu ustu, dituzten oiek justu, indigenen lurrak izan dira agurtu.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

aparteko eskaintza zure maila egunean jartzeko. 12 zerbitzuko batxera hau eta 24 kopa opari, 10.500 pesetako prezio harrigarria. Aukera paregabea, batxera ez zizio zuago batxera esoko, behikaten txako zuago arreko bizuzberdiko eskurimieto ireiko basiko beraz, lehen efuzean bezala xe, imaginatu zuen estibin bila egertan, 12 zerbitzuko batxera hau.

0: Bai, 100-100 gure kaletako soinu gordina. Hemen ez da ezer gertatzen guk jakin gabe. Fountain Man, Mayo. Prrra! OG. Run. Corpus Games, Big Chiki, Kalakaldi, Zakilonin, bizirik atera ezin. Eriotz ordua aldin. Bide okerretik fin. Hankatarteko masin. Dudik gabe, jaun ta jabe. Zure amets gaiztoen kudea atzale. Lotxik ez, nire zakilaren nazia. Zure arpegian barrena. Aztelenetik gigandera. Txalaparta algara, getoko bazterretan. Bai, Fountain Man aginduan, Big Chiki Master, OG,
1: Zua!
0: Jarbiko Gaztak, 2016, Gorpuz Kings. Dirua barra barra kutsatik, eskura eskuetatik, dendara luxu garestia, bizitza merkeetan. Zure bizitza gure eskuetan, jo. Trap, trap, ero, ero, zoroen mundua egunero. Ekartzak txarraska, aho, pero. This is the real ghetto, gordezak abilua, atezak dirua. Brrra! Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi deguna. Guk dugu, zuk nahi dezuna. Zuk duzu, guk nahi deguna.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de El Arogueita a Masaspi y Ratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

0: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Mazazpi Irrati Librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: gaitan, txapletan tarrakaltzuko, mugarik ez gure mingainetan.
1: One, two, three.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaunbaruaren estaietan,

matxinarekin, loia ondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan, eta arrantzale galduen itsasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan musikaren uera luze bat utziaz. Geroztik, Kenperreko merkatuan, Gunar erregearekin izkutu almenen lehiaketan ikusi omen alte. Arkankaz jotako arpak sugeak usatzen zituen artean, ire arpegioetan denbora gelditzen zelarik. Gurpil hildo marratzailea landak gorritu zijoak, aspaldian hemeniago txaurekin, Mauleko bidean irezai,

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.